نوشاد نہیں ناشاد صاحب نے. ناشاد صاحب کا اصل نام شوکت علی ہاشمی تھا اور انہوں نے انڈیا میں بھی کچھ فلموں میں سنگیت دیا تھا, لیکن بعد میں وہ بھی پاکستان چلے گئے اور وہاں ناشاد نام سے بے حد مشہور ہوئے. اس غزل کو ہماری ہندوستانی فلموں میں بھی دہرایا گیا, لیکن جو روحانی کشش تصور خانم صاحبہ کی اصل ریکارڈنگ میں ہے وہ سیدھے روح کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہے. اس نظم کا ایک ایک مصرع وفا کی اس انتہا کو بیان کرتا ہے جہاں انسان اپنی محبت کے آگے پوری کائنات کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے. تو آئیے پوری شدت کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں وفا کے اس سمندر میں. تمہیں دل میں رکھیں گے, اپنی پلکوں میں چھپا لیں گے, تمہیں خوشبو سمجھ کے اپنی سانسوں میں بسا لیں گے, قیامت تک جو نہ ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم. مکتا پیشے کی خدمت ہے. نہ ہو تم جس میں شامل, نہ ہو تم جس میں شامل, وہ بہاریں ہم نہیں لیں گے, وہ بہاریں ہم نہیں لیں گے, تمہارے نام پہ یہ دل تو کیا ہے جان دے دیں گے. نظر جس میں نہ آئے تم, نظر جس میں نہ آئے تم, وہ شیشہ توڑ دیں گے ہم. اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم, اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم.

دوستو، خاموشی اور سناٹوں کے دور سے گزر کر اب ہمارا یہ کارواں اس شخصیت کی چوکھٹ تک آ پہنچا ہے جنہیں زمانہ کنگ آف غزل کہتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے جگجیت سنگھ جی، ان کی آواز کی کشش سیدھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں مرہم لگاتی ہے۔ سال 1987 میں آئی ان کی بے حد مقبول پیشکش بیونڈ ٹائم کا ایک ایسا نغمہ جو خطا اور معافی کے بیچ کی اس مہین لکیر کو بیان کرتا ہے جہاں ایک عاشق اپنی ہر بھول کو قبول کر محبت کی پناہ میں سپرد خاک ہونا چاہتا ہے۔ شاعر نذیر باقری صاحب کے لکھے ان عظیم لفظوں کو جگجیت صاحب نے اپنی ریشمی آواز اور کمال کی موسیقی سے نوازا تو یہ صرف غزل نہیں رہی بلکہ وفا کی عبادت بن گئی۔ اس غزل کے بیچ کا یہ خاص شعر جب آپ کی سماعتوں یعنی کانوں سے گزرے گا تو آنکھوں میں نمی کا احساس لازمی ہے۔ باقری صاحب کہتے ہیں، آگ دنیا کی لگائی ہوئی بجھ جائے گی، آگ دنیا کی لگائی ہوئی بجھ جائے گی، کوئی آنسو میرے دامن میں بکھر جانے دے۔ اور پھر کہتے ہیں، زخم کتنے تیری چاہت سے ملے ہیں مجھ کو، سوچتا ہوں کہ کہوں تجھ سے مگر جانے دے۔ پھر کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے، تیرا مجرم ہوں مجھے ڈوب کے مر جانے دے۔ جگجیت سنگھ کی آواز میں پیش خدمت ہے دوستو، بہت بہت خوبصورت غزل، شوق فرمائیں۔